0: 味がある。
1: バッタトカーラムシニマーインチ、ダクターシー・ナーランレディガリ・ラチナキ、アディナーラン・ラーガリ・スワーカルパナロー・ソシルガリ・パダネ・イパタ。イパタ、YouTube のタクサチョランディ、アドトゥエン・ナトゥタネ、ナゴシナガラム、オコサリンドコ、イトゥン・ワンチュスンディ、グーラン・ピスティンディ、アレイ・ランドゥー、アプリ、カラマー・ゲペル・カダーンチペ、ヤニアドトゥエン・パトル、アントゥタンガ・ポシンチ、マナケオカ、ゴッパ・サンパダネ、ウィル・ウィル・ランドゥコラ。何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何をパトルコラドダンガモンテープウルナルゴン、アブルナルガンジェパパタワニー。そう、アウィザンガンテコニシルマーマンキ、カノマリエペ、カネアドレストサート、チャラワコ、マネキ、ラビストナイ、カバティ、サンパラン、ジャガタカ、カパルコロン、チャラ、ムキヨン、インドコウンテ、マリシー、アニエニバンダーレアパチコナサレ、ワンタタタナワネ、マトロン、タパト、アヨ、バラ、チュトン、バンダーラン、チリポワ、サンスル、マンシュドロワ、サンスラン、レド、カニ。今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、ガイネガイクル、センゲッダーサクル、ナティナトル、アンダーケクラ、パンダナルテレジスコントマノ。イカ、タラバタ、ミル、ウェラボエ、パタ。イパタデノ、イトプレスト、ウィンピチャー、アンコニバラ、リスラペトノチ、チャラマチパタン、ダスラディガリ、ラチナキ、アゲン、アルナルントガリス、ファルカルパナロ、ソシレガー、ウィ、ラムキスナダサガー、パタネ、パタ。ナゲスラガー、オカ、ゴパ、ワゲカルディガル、バクテルガンアティジャンセンモル、イドコラオケ、マハカビ、チェタヤ、アドトゥエナパータ、アドトゥエナパータ。